akasant sohna siñe poham ñunan sohna jaara sohna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibam.